روٹی کپڑا اور مکان اس فلم کا گیت آپ نے سنا. لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں. لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی دھن پر یہ گیت تھا اور لکھا سنتوش آنند نے. گیت کی فرمائش کی بھوج کچھ گجرات سے بپن بھائی دیوکا اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ. اور اس گیت کو سننا چاہا چھتیس گڑھ بیمترا سے ہمارے شروتا ہیں بھرت لال سنہا, لو کمار سنہا اور لکی سنہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے تاج محمد انصاری, غلام اور مہراج جہانی. انہوں نے لکھا ہے آزاد نگر لکسر سے, یہ ہریدوار سے یہ پتر آیا ہے. اور ہمارے جو شوتا ہیں یہ ہیں کالے گاؤں ظفر آباد کے سدھاکر, پرشانت, سچن, سرود, پرتمیش پرنالی اور کلپنا نے اس گیت کو سننا چاہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے مانک سنگھ بیسے, کاویری ونیت بیسے, للی لیکمنی بیسے. انہوں نے لکھا ہے شنکر نگر درگ سے. اور یہ ہمارے شروتا ہیں شبھانگی انل واگبیکر, یہ ہیں گرام بالنگا کرویر کولہاپور مہاراشٹر کے شروتا. विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाही गीत.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں بونال تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی و ریاستی وزراء نے مختلف مندروں میں خصوصی پوجا کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ورنگل ضلع کے نلہ بلی میں آن جہانی سابق رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر کے مشہور مندروں میں عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ لال دروازہ، سمہا وہانی، مہانکلی مندر بونالوں کے ساتھ ایک روحانی منظر پیش کر رہی ہے۔ مندروں کے اطراف کے علاقوں کو برقی سے سجایا گیا ہے۔ پوتو راجوں سے بونال تہوار میں خوشی نظر آ رہی ہے۔ مندر میں بونم پیش کرنے کے لیے خواتین عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے کے لیے مندروں کے قریب فور لائن انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزراء کنڈا سریکھا، پونم پربھاکر، سریدھر بابو اور دیگر نے مندروں کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ بونال تہوار کے ضمن میں کل حکومت کی جانب سے سرکاری اور تعلیمی اداروں کو تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے عوام پر زور دیا۔ کشن ریڈی نے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل پر حیدرآباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قومی پرچم کو لہرایا۔ یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بتائی۔ کشن ریڈی نے ہر گھر ترنگا مہم کے موقع پر ہر ایک کو اپنے اپنے مکانات پر قومی پرچم لہرانے پر زور دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ورنگل ضلع کے نلہ بلی میں آن جہانی سابقہ رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ اس موقع پر کے سی آر نے پی سدرشن ریڈی کی تصویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور سدرشن ریڈی کے ارکان خاندان کی ہمت بندائی۔ کے سی آر نے سدرشن ریڈی کے فرزند ندرشن ریڈی اور ان کی لڑکی کے لیے 2 کروڑ روپیوں کا چیک بھی پیش کیا، جبکہ سدرشن ریڈی کی والدہ کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ کے سی آر نے کہا کہ بی آر ایس آن جہانی لیڈر کے ارکان خاندان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ عالمی آدیواسی دن کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آدیواسی بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دی۔ گورنر نے کہا کہ آدیواسیوں کی ثقافت اور روایت ہمارے ورثے کا انمول خزانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدیواسیوں کے حقوق، ان کے عزت و وقار اور وراثت کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو مساوی مواقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آدی واسیوں کے عالمی دن کے موقع پر قبائلی طبقے کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قبائلی طبقہ فطرت کو خدا کے طور پر مانتے ہوئے اور جنگل کو ماں کی طرح تسلیم کرتے ہوئے کئی نسلوں سے اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آدی واسیوں کی ثقافت پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عزت و نفس کے لیے تمام کو متحدہ طور پر کھڑے ہونے کی بھی اپیل کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے۔ سانس فرانسسکو میں ہندوستانی قونصلیٹ میں منعقد کیے گئے میٹ اینڈ گریٹ پروگرام میں ہندوستانی تارکین وطن اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست میں صنعتوں کے لیے اراضی، انسانی وسائل، مسلسل برقی کی سربراہی، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور دیگر سہولتوں سے واقف کروایا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فیوچر سٹی کے ذریعے عالمی اداروں کو ریاست کی جانب راغب کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کو $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ حیدرآباد میں بونال تہوار کے موقع پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مختلف مندروں کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ انہوں نے نلہ کنٹا میں واقع سری شرنگیری